0: Mary a trọc tích lụ nà lò gò tích mì yốt.
1: Hi, Mary.
2: A trọc sĩ gà sĩ nè lò nè mì gà mì. Tì sà lù gòn kòi gàm yò nù tì vù lì 5. Tà bà nè hù là nì 255. Mà lì gò mà gò tì. 12 mì bì gà lù gà. Tù 28. Atanizika uita tiki taka hulunga maliga tau ho yangi ni kama nak ture ningi ni ki emi bigi asosi ka mai uhau chui ni kingu lipa tapa o te nilo hatanguti buli hinu bigi vati kama tiagati